Abdullah, give me cheer. Chago pe bate no pe guy bai se avar samaji kwa ajro tar pak.